Chubo nabazo, yinsan tongwa dribi leji na nga zui chowa re la, nyenje yonkan gobya leji na nga zui nungsan che di chin yin. Xiang la sinchu linji na, nawi sui tang yin che chudan jorbi, nyenje dribi leji xe, thou chubi sinro.